0: Απάνω και ακού μυρίρα. Τα φάκου τη στρέτρια φαντούσε. Πάνω μου είναι ακού τη τσέτου τσέτου τσέτου τσέτου. Λεγάνε τη γότια αρικούπη. Μπού ανόητε.
1: Μπού ανόητε.
0: Διάνει ο άγκο μασικά ο σίκου.
1: Το μάγι. Δέκα σάι τη πιζίδε που διακούν όπου τη σούνε ασπίδα μου.
0: Τα τσέντα κούρισε εικόνα που σπίδα μου.
1: Kuchipinda
0: mkuno kurinani, uchiwa imi mkuchimoyo. Ayo kuno kurinani, kwa kupisa kwa tanga kwa nasuno 30 yungu kwa kupisa kwa uya.
1: Zio kwa zodi changamile wangu kwa uya meshimo kwa uya.
0: Tatenda, chipa itizo kukati weti bate nguwa hapa mchaita zipi.
1: Ngilikuona kutie pendao akukai zapanu nduza kuti nimbwende pa igresha basi korumbi zena msiki.
0: Aha.
1: Onde onde chiposi ndo continuar kubata bata singa kwaisa kundiponesa mhuri yangu pano
0: munobata zvipi zvinoponesa mhuri yenyu
1: baba baba imi nguva inotiposhe ndiri kurima rima makaita muchibhashu bhashu mu ndichikanda kanda zvokanda kanda
0: alright mazvita kwazvisa itizi
1: tatenda changamire wangu. Ini pan apa? Kita kudin di tangki hangu kusim bisa. Jemai wangu anda kapas kena mengalih pan apa di Veronica Aperi. Doya ukama apa di Francisco Zeka Fernando Zeka. Doya Maya apa Minua Sandeni. Doya Yaya. Ndi Vitória Zeka. Ndi Zoya Ashamari. Waya. Wami Vintage Waya.